0: Ja, og i lova rinnar navnet, så det er Svenka, og hentenar opp at det som er sjankeren her. Jeg tog lort at det er viktig å sende ikke noe verste Leivor Thomsen her så løtene. Vi får at det her var Imus og Skrån her så løtene her, og nå får det snikva seg om yoga og meditasjon. Sånn er det en verre tiltak og innelse som heter yoga og brunch. Og velkommen i sendingen av Solei Og Isaksdøtter Hermansen.
1: Jo, takk for det, ja.
0: Og til så til som sendte fyrer som tiltak noen, og ja, hvordan komst du annars vel i kjøkken og Ålasøkene?
1: Jo, det gjør det absolutt. Det har vært hona litt at vi er sammen med familiene. Vi har alltid en til en av dagen etter vi tja svoksen og tja mer. Det er alltid hona litt, og jeg har vært sammen med Taimona i snø, og dagen etter vår, der vi kommer nær syster, og alle er mye nær familie. Og det här växer det här överska. Jag synte den förra dagen, så det här blev inte till det här helt stora gäng om man och nian, det gjorde det inte. Men vi nådde en liten tur och vi kände några lista framsynning. Och det är inte var det ju dejligt över, men jag må ha varit

0: Videre har sendt morgenlesteren, Hesa Vikna Verda Theodor, Eli Dam Olsen, prester, som skriver jeg og leser morgenlesteren, og det var Heini Holm Johannesen, som setter lesteren her, sammen.
1: Og så er vi kommet til dagsens viste tøyndersending. Tøyndersending er Katrin Johannesen, klokken er 2.
2: Tjej och trus folk har lett det löv och i flätta folk av kreppene vid marsch till spanska ödje Söda och i norra Afrika. Det skriver NRK. Flöjde druckna våd hade runt i svimja fram vid marska djurnsna med en undervård och tracka till dig så i rolöganon ta näck folk runt och att släppa om marsch vid tära halvstrontna. Flere enn 48.000 av tøymon om løy 30.000 som sønner studener har tidligere seg inn i spanske øke, nå ferdig atter til Marokko, sier spanske støttene. Samtidig ES og flyttene ikke kommer inn av europeiske mainlandet. Olja förra skäck var Västar och Brincho ta ett skip skulle bunkra om 2000 ujjar. Bäge slötseli och lökre klavur och basent. Ojn är skuldsättor för oljotalkinsna. En är okrött hos nekv olja förra skäck men vakthavande säger att hällan inte är om stora nögt. Välöjande båtastötter är då samtidigt omkvarvstående 25.000 kronor för 50 liter av olja. 100.000 kronor för 500 liter av olja och 250.000 kronor för 1000 liter av olja. Två män var då i Görskvalde skålsätter för brott av kylhetsreglerna efter att ha förut till Henters vid parkeringsrötsen av Svinaridje i Mippunnen om Håkon Nutsjötöjna. Båten är 3000 kronor. Uppsjåarskipet Anko är skällt till Marokko. Røya Røye hever atlaner om at endernudja seg vi at kjepa nytt skip som skal halta fram vi oppsjåar vi skjemnån som Røya Røye hever saman vi tvøymon øron fellaon.
3: Om 22.00 i morgon får oppsjåar skip i Anko og Runavuk vi lei i møte Marokko. Skipet er selt til ei fela i Marokko og hever senast 22.00 liu i Vaje her det hever vi rikka til til ferierna til Marokko. Arbeid hever vi vi at få ödd løyve i rattlea så skipet kan ledas nytt jo eiernån. I december måned var skipameglare i Førjon og tar helt då at Anko hoska seg vel til tørven til Nuccio Ajernon. Marokkanska Raja Ruje sender Raja Ruje noen Anko ur Vaje ei bå vid Kjepsbruse og førsko Ajerner valde å tega eve som bøye. Ta tilgongten å selge Anko byrjeje hever Raja Ruje gjørs leiemål vid Parstafella i Kvalnes om oppsjåarskipet Jupiter som hever fyska svarskjeftakvotene til Raja Ruje noen. Her Gottfried, skipare og reiare og i småparsafellan og Anko, sier du i stortar vimersing til Kringvarpe at her har du finnst eit godt på og på Anko og er fela i nu for å finna seg eit nuttjare skip. Anko har fiska svartkjaft, norra av silt og makrel, så en skipet fikk løyve å fiska oppsjåar fisk og utveis noe 21. Anko blei kjept utveis noe 22 og skipet var bygt og i nuttjare 25. Fist og julimanna og i år fikk kappingar etterlide fra boan fra småparsafellun og Gråastein, Anko og Kjenta i 5.2026 og Matteo de Tidje Eugjer om at leggja fellunne saman og fram i regar oppsjåar virksomhet saman. Fellunne har kvar i sin leie oppsjåar fisk i rattende, men meta til for å lønne seg betur er leggja hese rattende under eit fella. Fellunne boja nu etter er kappingar etterlide og ære myndelagar gau kjenne samanleggingsna.
2: Jekvan Voksnes krydde fra. Nu är MVG återlagt av bensin och diesel till fritökan för urgiltig av midnatt. Det märker att priseren av brännjävne hackar vid omlöj 3 kronor 4 litren. MVG fritökan av bensin och diesel är en fyrbilskipan som alltså för urgiltig av midnatt. Og vever vannar, frukslå til fruska vind av utenrinje, 5-20 meter om sekunde, samtrygge og ela vever, stund og grov el til undan attene, skudja, onkorsjølglotte og ela vever. Søtna parsten lå til frukslå til utenrinje, 3-8 meter om sekunde, skudja, langsjømiddelnelene og mest undan attene, sjølglotter. Og i kvöld og fram etter atter frukslå til fruska vind av utenrinje, 5-20 meter om sekunde, og i kvöld og i natt, samtrygge og ela vevor stund og grov el til undan attene, skudja og langsjømiddelen elene. Fra person i morgen som fra løyer skudja i verhøver torsd og undan attene selvkvotter. Hiten 8-11 sti.
4: Nu får vi da sende Radio Stjernekulle, heter sending til Johanne Kotla 4.
5: Godan der og hjertelig velkommen til sendingen av Radio Stjernekulle Deluxe. Ein heilt særlig sending til i der for å vite i dans og i forsenom. Onkel B, jeg kan skal danse langt i Nusjøndre Nusjøndre, men jeg måtte boja til Nusjøndre Furs, og han enten jeg kunne begynne å hoppe fra vigeskifte til vigeskifte, år ut og år inn til klubben, og det var Dallas, og selv var det for å vite i Berge 2. Jeg vil ta først, for jeg gav han ordentlig skilt alt annet lykke nevne til studien i det da Johanne Kottafyr som hun kom med anbedde utbønne innom, og han for å være her det meste av alle sendingene. Det en særlig sending, tror jeg, nesten alle sangene i det jeg spalder før gjør en høpe enn det jeg dæver skulle brukes til. Det en sange som jeg forbinder direkte ved å være dans og ikke annet. Det en sange som lade jeg opp til kjalt vikeskiftet, måned kveld, torskveld og mikkelkveld, her ble knallers den puss og justere, høstkveld, frutjakveld, leierkveld og solnekveld, da var ferie i bojen. Det kravde alt sammen en rikve av planlegging og tonlegging, og vi begynner bare her, flytter det klokken 4-5. Jeg er akkurat kommet skiten hjemme av kajene, her er jeg og kors trukk vi slekker på platen. Jeg tenker for de heide vattnene til å renne ned i bergkæret, og setter den store skålebandtageren til å spille forfra. Det er gratis stjernekele, og vi har Errol Dunking ved Sanchinon. Ok, fra.

0: Vi der var tosa vi Håkon Djurus, Sev Stjóra, Samal Matras Kristiansen, Samfélagsfrøying og Susanne Berg, Rajeva og Ivinn i Husnon om orki uppbyggingar i Førjon og til averskan til heva og naturna. Her enda og i fjore og seinaste sending og i hese senderøyene hittar vi ein som vi ikkje hava hitt fyrr og i sendingen. Det løyfrøyingren Magnus Gård som eisne rektare av Minami og i Vestmanna. Han har skrivit en bok som heter Tre kroner Løyv Akren, vi underheten om struje vi naturna. Og i hese bogene sier han med landa, er at vi djeva ikke naturne, nå står han ans, og i følgen.
1: Det som jeg husker om, det det at nå vi har finnet en annen av naturvernet er lov, og vi får at man skal skrase det en større mån, og arbeide særlig og professionelt, vi i muskron, vi heimelt ut til naturvernet er lovene. Så en annen suge av ødelassen her, og det til at i det store hele så har folk mest omsorgene for det som de kjenner noe til. Og jeg har det sin så løs at det tver suger av ødelassen her, naturproblematikken i forrige, og den ene hva kan du myndelager gjøre i lovgave og naturfyrsidinger skrasetter og for jeg kvalifiserer emiske beslutninger som er tikkner, og hans søyen som kanskje er han som ligger munnen og hjertet nærmest, det hvordan få vi folk ut til store og hele mer tilvide om naturen og få et tattar samband ved naturen.
0: Og hvordan helt du man kan gjøre det?
1: Altså, nå tannveren jeg kommer mest, og det skolaveren. Og jeg halte at jeg har mest bare fra at jeg var smadranger i halvfjersen og frem til nå, at læreren løyfri til dem, så hun er færre mer og mer fra at man lærte en omnære planter, eller man var fjørende og fengte en kompik, og man får ut i Lingheien og en tur og samlet i museumene som her, til at man i dag sitter i en lærebok, eller en skjerme, og så sitter man og arbeider vi øyelig ofte faktisk abstrakt og hodtøk og vi bøttene som i behøver ikke kommet her til en sånn abstraksjonsnivå. Til nekst tøtninger, Mikla, er at jeg slipper at merke gusse en hvordan et skalt av propper lukter, eller hvordan en morshølje kan lite en av et færsgola, og til hese sanselig opplevelsen vi har bruk for, at djeva okken ødlån, men særlig bøttene.
0: Og merke at her er lukten i fjørene?
1: Det er akkurat det, og kanskje samståndet så hører du tettene i åt og i tettene som den sørste av flytefoklen er kommet til førre. Det er sommeret. Det kan være at du eisen hører en antadrotten til en arkabramanning som rører frem vi. Altså, jeg husker at alle disse her opplevingene som jeg og Gustav har haft, det er unge i alle nødre om førregående. Og så pura samfører om nå blevet her eldre, at det har en større tøtning at man opplever alt det her til man yngre, og hvis det er vaksne som er rundt om, bøttene førfyrer, altså det er navn og sånt, så har det en større tøtning, alt det der kommer inn i malet, så skal vi få ta oss med tingene, hva det er vi så og sånt. Jeg halde at skolen, jeg skal ikke generalisere om alle folkenskolen før, men jeg halde at skolen godt kunne gjøre mer av det.
0: Du sier i oss her, Bogen her, at vi har en sånn hoksnerhått som gjør at vi teljer og vi mater, og borte rur til oss og skaper vi formler. Men løyfrøyligt markfeltet, det hever sine egne veier og sitt egne endamål, sier du ikke?
1: Ja, det er sånn nok så, kan man si, nok så provokerende ganske å si at det men det er faktisk det som er røyne av grunnkjøret for i alle Bogen. Det heter her vi at vi hvis man maler okkar idésøver vi en ølja breien pensle, så hendte jo det i renaissansen i opplysningartøyene at vi få vysynt og vi få rationalisme, altså vi få fornuft og vysynt inn som en ølja sterskan aktør i at skapa til heimsmyndene som vi der jo i. Og det jo fantastisk, altså det jo noe som har drivet alle hendene framboren ved such og det og hava seg så gjennom undergåelsene. Og det ikke for jeg gjør opp i det, altså den framboren helt viser jo at det ungen som innskjer å bakke etter. Men jeg halte at vi eier å hitje sin etter om det var okkur som glapp okkur av hånden og i alle disse menneskene. Og det så mye påstander at at ta varta tui at vit spegelia selja ta evolutionstanken við Darwin og alt det kemur so vi spegelia færn at betrakta altså vi søkje sa tekniske menningina og vi lukkar snart hitje hendan andan som vær i naturen framan undan og helt atter og grykkar og opprona folk og så rett så alt det vær sånn andan alt du har sett at her eit land av i naturen og du levande som er ørvis enn resten. Og tann ånden er lukket som tidsin ur naturene, og vi begynner å suttje naturene enn ikke mer som mekanikk. Det er ikke han det særlige at han heimspeggingen som heter Descartes, som lukket som begynner alle til menneskene. Og det er min påstander i tann, ja, men hessin løs ånden, hva er det her for nekka? Altså, en kvar som hikker er min mikroskop, eller en av kikkene så simplar som en av møpa, ser at hun strygist og strevast, og hun røyner et eller annet og hever et endamal om det bare av er i januar, eller hva det til ringt å si, men hvordan forklarer du det? Til nettopp hattar som vi jo gjerne vil spekla i akkur egna løyve, til vi gjer akkur det samme. Vi kunne ikke lade være ved å gjøre vøker ting og vekran tonelike, og vi kunne ikke lade være ved å strempe etter alle mulige, og til altså ikke bare mennesker som gjør det. Planter tar strøyast vi å få vattnare enn opp etter. Hvor gjør det det? Altså, kanskje vi lukker mye, hvis det bare mekanikker. Hvordan kunne vi forklare så her drømmen her, og det klarer jeg sånn ikke, jeg ser sendingene, men det som er røyne i bortsen at bruka et nytt fagøtje som heter biosemiotikk til at røyne er grunnig og rasjonell fyrir jeg snær. Det er drømmen som er alle stedene.
0: Og du vil deis ni hava lesaren at djeva luftsandan og i nåtturene marans.
1: Absolutt, og særlig at vi at ta vid av omsorgan for ånkron og ta vid djev ånkron ans, så det jo i sørste enda tui til at på ånkron underlige mata lujtjist ånkron og i åkker egna løyve. Til eisen tui at vi djev øre menneskjon ans, til tui vi vite at herra, at vi har et innlivingar evni og et herra hoksnarhått og sorg og hva det måtte være. Vi kunde gått utan att påstande att en planta hever huxar eller hever sorg, men till er framvis, här är hatta ströje som vi delar vid plantnar.
0: Du säger i bautsen att röntor att värja nattur från arinon av vinnerligare och samfällagsligare männing är det ofta nyttelejsar, säger du?
1: Ja, alltså, nu är jag själv i Lufringer och nattorvisendaliga skolavar. Och jag minns väl, särskilt det första åren jag arbetade i nattorgruppasan vid nattorfyrskidning i början av nollen. Och så ringt av er att komma som en nattorvisendafölk. Man vill så rävliga gärna häva ett eller annat objektivt tull, stinka en pinne i molten och mata pH. Alltså, ett eller annat som man så kan visa att jag heter er såläs och såläs och tog mig att göra såläs och såläs. Men jag suttit bara mer och mer att han argumentationen för något var varsle är hon är inte hjälpbarslös alltså hon nyttar hon kött hur jag vill nöjast på en eller annan att att vi resetta natur och vi kunde inte bära vi resetta natur vi amata pH och tälja lufrölde markfälde och hur snäck slö är det här och hur sjölsam och rich alltså kvi vill jag vid är vi råtte och gärna hava drunkvitt hur så grundjöv finns ner. Og her er det eisen min påstander, at det er nok sånn jeg bæg fornuft og naturvisent, det er fantastisk, og vi skal skrase den jeg meier i naturen før, men det er eisen en bukkjensla om når jeg er gal. Jeg er helt sikker på at jeg vet hva sier vammelast vi råtter, som egentlig er dyr som løyt og kun jeg meier enn drunkvidd til deres utdøyre, så er det at hun er et tekjen om at også er gal. Okkurst er skækla i nátturinni, kloatjnar liggja opnar og ta bluva som ekvar rottur at ta renni ut i björknun og eita fugleik og allmöðu eisni. Altså, til okkur gæle som faktisk stæva fra okkur sjölvum. Til okkara på ein mat okkar egna skatten við vamla stæva og ta við ikkje halda at det er så mega fætt at det renni var rottur. Men drunkvidan i Nelsu, han vilja vi fyrir allt og i verinu varvæta. Hvussu grundjöðu fyrir tui? Og til nokks nek teta handlar om.
0: Hvordan grunngjøver vi så fyrir at verja nattur i heldu?
1: Jeg halde sjølver til at ta i nattura fær fri lunch. Og ta meg i nattura, kan vi sija, vi okkur sjølven oppjø i rockstitchen. Men ta nattura fær fri lunch, så ser man i natturene at jaun var, altså tei tingin som er her, vi kan ta oss om 20.000 år som er vaksar som er fyrir, vi kan eist ta oss om millioner av år som nåttur är så gammal som att han. Och vi är i lovfastliga i fri, ta ser man hos en örgrinna av løyverun, imiskun sløvun av planton og jorun, det blir flere og flere, og det er neivar og neivar tidligere til løyver tjakvar nøyrun, det ser man, og i gomlun visskipan. Så jeg heldig faktisk at opprunalighet og en visskipan som har haft øyla lenka til at tilpassa seg er meira verd enn hvis du velte lente eller sprunger grådbrud eller et eller annet, ta nokturen som ta kjemer på en tattana, er alltid dominerer av termofreke organismen. Hun er alltid dominerer av termoorganismen som har latt vi at dominerer alt hitt og teka alt lente. Men her organismen som har brukt øyland lengt hujerska til å tidligere seg har funnet januar, ta teg lenga hujeren her gom. Vi har en ekva sånne nattur i fyrir.
0: Og tui er det områdande at vi djeva i kusir enn parti av nattur i fyrir fri.
1: Ja, avgjørst, og man kan godt si at øyla negg nattur i fyrir færfri, så ikke bors fra seien, så er negg nattur i fyrir som færfri, men det er, hvis du hikker etter loftmynden fra omleia byrjan, og som tiknar byrjan av 20. öld, alltså för mer än 100 år sedan, väl mer än 100 år sedan, och samman börjar vi loftmyndor som tegger i det, så är det till dömes linkhajar och myrländer, alltså sådana visskipaner som evolutionerar i ädla gamla och i färgen eisen är lovfastliga gamla. Det här är minkhajar öljande, för det här har inte gagnusle virre, det är inte till vana eller säga på det, och myrländer hemma så sådana dränar ner i vattnorska värsk, och det är inte små, vet du, öll västersujan av Österöten är dräna, alltså till stora vittor man har dräna öll smörländer borster.
0: Og hatta segir Magnus Gård, løyfrøyngur og rektare av min name i Vestmanna. Og hetta vart her og i hese senter røyne som vi hava røpt, Odjar under truste.

Etter høylege evangeliet til 19. sundag etter Trinitatis, skriver Lukas evangelister etter ære og tekstøre, kapittel 12, ørendene 2-3-2 til vi 8-4, og til Jehova Solaus og Jesu navne. Jesus sier, «Ber og øtta du fylkje luttla, du har vel hevda lukka feietikkere et jeva tikkun rydje. Selje okna luttir tikkere, og gjev i olmosu. Gjere tikkun punkar som ikkje vira slittner, og en skatt som ikkje minkar i himlunum, her som tjauur ikkje kjemir eit, og i heldur mølur etter opp. Du at her som skattetikkere her vil øysne hjertetikkere vera. Lendartikkere veri gyrtar og jævstikkere veri brennande. Og veri til sjolver lujir månnen som bui etter husbendasøynen tar en kjemur høymatur ur brittleipet. Et høyr vidar sema tar en kjemur og benkar av dittnar kunne leta honom opp. Sæler er et høyr huskattlar som husbenden finner vekkande tar en kjemur. Sannelige sier tikkon at han har gira seg og setta tår til bors og færa borrøya fyrirtøymon. Og om han kjemra mer enn nått, og om han kjemra i lusing, og finna tår såløys, sæler er tår. Men hetta skilja tid at hei husbenden vita kvann tøyma tjauren kom, ta mundi han vekje, og ikkje leti veri innbrott i hussynne. Så veri tid ta bjoner til at han tøyma som tid ikkje halta, kjemur menneskesånden. Men Peter sier vi igjen, «Herre, det akkurat du sier dette luknelse, etter øtlån øren øsne?» Og Herren sier, «Hvor det en trikkfe og hikne huskattler som husbønden man sett iver husfolk sutt, at jeg var tøymon verertorra av ratton tøyma? Sæler et han huskattler som husbønden finner gjerande såløys tøyan kjemur?» Sannelig jeg sier tikkun, han skal sette han iver ötlund hui han øyur. Men om hesen sami huskattler sier du hjertasunnen, husbøntum moin man vil ha drikk for å koma. Og han tar fyrir at slå dronjnar og arbeidskonnar, og at eta og drekka og støyta seg fotlan, ta skal husbøntum tja tui huskattler koma en det han ikkje vantar, og en tuima han ikkje vant av. Og høkka han sundur i tekva lotir, og leta han få lotsun vi hinnun eutrykvun. Men han huskattler, som vøyt vilja husbenda suns, og ondki hefu gjørst til røyjer, eller gjørst etter vilja hansara, skal få mong høtjene. Men han som ikkje vøyt han, og hefu gjørst til ui høg verst, skal få høtjene. Men av øynun og kvarjun som ikkje gjeve, skal ikkje vere kraft, og øynun og kvarjun som ikkje lite til, skal tess møyra vere kraft av. Amen. Nåttjende sunnedaur etter Trinitatis, øyn av trimun sunnedøvun i kyrkjøarnun, kors innihald fralære om gos vid omsida ta og i okkun i gjeve. Sunnedag Septuagesima hørte vi om talentnær, og 20. sunnedag til Trinitatis forteller Jesus luknelse om tvær syner, her annar var færesyn og løyen, og hin av løyen. Vi tar alle finnes åkner og arbeid litt vi henter. For her alt, sier David Konkur, og i det gjør Jesus åkken ekka toks om det som vi vokkjende. Det er som om han sier, «Omsitte gaver tekkere vi himmer ikke fri egen. God gjør dere noe arbeid. Vi tar finne ikke løyve, talenter, arbeid er fri medmennesker nokere. Vi tar finne ikke oppgaver, trygg, kærløyke, Guds år, møvløyker og ærmarskinger. Vi tar finne ikke døp, syndene firegjøving, og høyla i andan, og teg gavn om vi røtja såløys at trygg og høyla i gjering færg gav grøvra lydjende og løyvjokkara.
i upprunna texten blir ordet dolos brukt som kan merke trealdor eller tenare og her omsett til huskallor. Og i ørende 42 stendur atter huskallor, men i upprunna texten blir ordet økonomos brukt. Hiani hava vid ordet økonom, og i årsens sanna tøtninge en økonomor og en omsidare. Det som okkon lite til at omsida i røynt og veru gods. Då skil nøyde Jesus hisa mynda vid der huskallar og hefa finnkje husbundans okner at omsida til han kjem rattr. I hesson fyrre god husbunden og Jesus høytir okkon å av vera vetjen, vera brennande og til røyer. Kristus viser at det tvær mulighet at omsida til jeg åkken er lite til. Vi kunne røkja det, eller vi kunne misrøkja det. Hvis vi røkja hese gaver, er avgjende hvordan husbønden ser åkken til han kommer etter. Jesus nøyder ekvislet myndamal, og sier at han ikke klarer og ikke vant der husbøndens atterkommer vil høyte sunder. At høyre slukte av Jesu måne kan gjøre åkken er rolig. Flyttar vi ett lycknelse till dagsens samfunna skiljer vi kanske bättre allvaran. Folk i störvån och omsida stora åkner för bankar, tryggingar, uppspärringar, landsens åkner till skattapenning får stränga domar om det är tidsen för svik. Om hese ryka se och syn av övrötton vid peningi och åknon ut är icke öja men omsida för kontar eller skattkjaldar vet det av rötton rikin ur embete rattarsøkt og dømt. Guds barn har finnet større åkner at omsida enn ekkert uile og grunner, fortjamaler og herre, eller bantje. De åkken Guds rydje lite til. Arbeiden og opphatten dess vegna til større. De talen om en rydje og rydjedøme som ikke får først. Det tog Vistømmer og jeg ledger seg Jesu ord i djema, her som skattertikkere her vil øyne hjertetikkere være. Jeg husker at skatter kan her skiljes og brøye i mestring, og jeg kan til spørre min sjølven, hva virus mitt jeg mest og løyve munnen. Det åkner munner, munne ære, munne lister. I Sverige annen Guds vilje, Guds rydje og hans skatter som ikke minkar i himmelen har vi for neiene av en dom og hos ervis. Det var evangeliet som vi tar av fire åkken i det allfarsamt. Byrja da vi, ber og øtta til fylgje luttla. Gå feir i himmelen skal vøyta alt det jeg åkken tørver. Tøy kunne vi trygt gjøve hånden åkker av hjärsta og alt som vi døya i hans hendur. Og han vil bøyne okkon og ratta løy. Amen. Vi får nå høre ordgåspill i Vissholmen «Hev ongan øtta luttla folk». Talan om togst vysle ur Nuremberg fra Åløy 1534. Salmen vil ivalest sunnkjent til godstannastur kring land i hentan sunnede. Det teksten istur i vi begynna til dagsens evangelie «Berøy øtta to fylkje luttla». Salmeren rådfester ut i kristne syvvenjene og nekk sunnkjen kring heim. Presteren Johan M. Altenborg skriver i salmen om ikke han er ikke førskei. Jeff Vindolowski spiller orko. Gjøvann, sunn det.